0: Toukokuun ensimmäinen päivä 2004 oli historiallinen käännekohta 10 Euroopan maalle. Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro liittyivät silloin Euroopan unioniin. Se oli juhlallinen yhtenäisyyden ja rajattomien mahdollisuuksien hetki. Tutustutaan nyt tarkemmin tähän käännekohtaan. EU on laajentunut useita kertoja historiansa aikana, kun mukaan on tullut uusia jäsenmaita. Vuonna 2004 Euroopan unioni koki kaikkein aikojen suurimman laajentumisensa, kun siihen liittyi 10 uutta maata. Ne olivat Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tšekki, Unkari ja Viro. Laajentumisen jälkeen jäsenmaita oli 25. Tulevaisuuden visiona oli kuitenkin laajentua 30 jäsenmaan unioniksi. Miksi tämä laajentuminen on niin merkittävä? Ensinnäkin se oli Euroopan unionin suurin yksittäinen laajentuminen. EU:n jäseniksi tulivat silloin 3 entistä neuvostotasavaltaa eli Latvia, Liettua ja Viro, 4 entistä Neuvostoliiton satelliittivaltiota eli Puola, Slovakia, Tšekki ja Unkari, entinen Jugoslavian tasavalta Slovenia sekä 2 Välimeren saarta eli Kypros ja Malta. Näiden maiden tavoitteita olivat tiiviimpi yhteistyö, vauraus ja solidaarisuus. Laajentumisessa oli kyse paljon muustakin kuin pelkästä EU:n jäsenmaiden määrän kasvusta. Se merkitsi geopoliittisen toimintaympäristön muutosta, joka muokkaisi Euroopan tulevaisuutta tulevia sukupolvia varten. Laajentuminen siirsi Euroopan unionin ulkorajaa kauemmas itään ja vahvisti sen roolia Eurooppaa vakauttavana voimana. Miksi nämä kansakunnat halusivat liittyä unioniin? Monille niistä se oli tilaisuus lunastaa lupaus demokratiasta, vapaudesta ja niistä lukuisista mahdollisuuksista, joita EU symboloi. Laajentuminen tapahtui Keski- ja Itä-Euroopan kommunististen hallintojen kaaduttua ja mahdollisti siirtymän demokratiaan ja markkinatalouteen. Tämä historiallinen laajentuminen 15-25 jäsenmaahan oli pitkän liittymisprosessin huipentuma. Rautaisirippu ja kylmä sota olivat pitäneet Euroopan yli puolen vuosisadan ajan kahtia jakautuneena. Nyt se aika oli ohi ja Eurooppa yhdistyi jälleen. Vuoden 2004 laajentumisella oli merkittäviä vaikutuksia myös EU:n virallisiin kieliin. Voisi jopa sanoa, että edessä oli aivan uudenlainen haaste, sillä EU:n virallisten kielten määrä kasvoi yhtäkkiä 11-20. 9 uutta kieltä olivat Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakki, Sloveni, Tšekki, Unkari ja Viro. Euroopan parlamentin käännöspalveluun perustettiin niitä varten 9 uutta käännösyksikköä. Kun jäsenyysneuvotteluita käytiin laajentumista edeltävinä vuosina, muiden kielten kääntäjät ja tulkit opiskelivat intensiivisesti näitä tulevien jäsenmaiden kieliä, jotta ne voitaisiin ottaa käyttöön. EU:n kielten kirjo osoittaa, että unioni haluaa osallistaa ja hyväksyy monimuotoisuuden. Kieli ei ole pelkkä viestintäväline, se on myös ikkuna tietyn maan historiaan, kulttuuriin ja identiteettiin. Kääntämisen ja tulkkauksen avulla EU varmistaa, että jokaisen ääni tulee kuulluksi. Unioniin on liittynyt vuoden 2004 laajentumisen jälkeen vielä Bulgaria ja Romania vuonna 2007 ja Kroatia vuonna 2013. Vuoden 2004 laajentumisesta on kulunut jo 20 vuotta, mutta sen vaikutukset tuntuvat yhä kaikkialla Euroopassa. Se on vahvistanut EU:n asemaa toivon tuojana ja edistyksellisenä yhteistyökumppanina alati muuttuvassa maailmassa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Banks play a vital role in our everyday lives. We trust them to keep our money safe, rely on them for loans when we want to buy a flat or a house, and use them to transfer money across the world. And just as we count on our banks to help manage our money, the EU depends on its own banks to carry out key tasks and achieve its goals. You will have certainly heard of the European Central Bank, but do you know how its decisions affect your wallet? And are you aware that there is also a European Investment Bank with its own specific mission? Let's take a closer look at them both. First of all, let's talk location. The European Central Bank, or ECB for short, has its headquarters in Frankfurt. Frankfurt is Germany's most important financial hub, and the city is home to the biggest airport in the country. This makes it an ideal location for domestic and international travel, including business trips. It was no accident that the EU chose Frankfurt as the base for this important financial institution. The same goes for the headquarters of the European Investment Bank, also known as the EIB. It is located in Luxembourg, a major international financial centre and a founding member of the European Economic Community, a predecessor of the EU as we know it today.
2: Now, what are the roles of these two large financial institutions? The European Central Bank looks after the euro, together with the national central banks of the countries that use it as their currency. Its main job is to develop and implement monetary policy across the euro area. It has to keep prices stable and aim for an inflation rate of 2% over the medium term. And why 2%? Well, because both high and low inflation can harm the economy in the long run. When inflation is high, prices go up quickly, leaving our wallets emptier. If inflation is persistently high, we won't be able to buy the same amount of goods and services as before. That's why it's in the euro system's interest to keep inflation rates at 2% over the medium term and avoid losing any customers on its markets. It's important to maintain trust in the system. Very low inflation, on the other hand, can be just as damaging, as it can lead to cuts in salaries and lower employment rates. This means that prices may drop, but people won't be able to afford much if they earn less or struggle to find a job. The ECB has several tools at its disposal to influence the euro area economy. For example, it can set key interest rates to keep prices stable. It is also in charge of ensuring that payment systems, such as credit and debit cards, function properly and smoothly. This helps to make it faster, safer, and easier to transfer money across Europe or pay without using cash. But the ECB does not only oversee cashless payments, it also authorises the printing of the euro banknotes, which we use to pay for everyday goods and services. And it has another key task. The ECB supervises European banks to make sure they're operating properly and that they can handle any financial problems they may face.
1: Now let's explore the role of the European Investment Bank. Its mission is very different from that of the European Central Bank. The EIB describes itself as the lending arm of the European Union because it lends money to projects that support the EU's goals. This covers a wide range of sectors such as health, education, and housing. But where does the money come from? Not from the EU budget, as you may have thought. In fact, the bank borrows the funds itself, mainly on capital markets through bonds, and then lends the money to these projects on favourable terms. Around 90% of these loans are granted within the EU. If you run a business or work in the public sector and have a project that is in line with the EU's goals, you can apply for an EIB loan. The bank will then assess whether you are eligible and check that you meet its lending objectives and have a well-developed business plan. The EIB is not only one of the biggest multilateral financial institutions in the world, it is also among the largest providers of climate finance. As well as being the EU's lending arm, it calls itself the Climate Bank. It places the fight against climate change at the heart of its work and invests in a sustainable future for all. The EIB also supports clean energy and innovation. Its engineers, scientists, economists, and bankers collaborate with companies, governments, and NGOs in 160 countries to create a greener future. The EIB thus shares the full range of European expertise and innovation with clients across the world.
2: As we've seen, the EU's two banks have distinct yet equally important missions. To sum up, the European Central Bank is primarily responsible for monetary policy. Its aim is to keep prices in the euro area stable and make sure that the economy stays on track so that we have enough money in our pockets. The European Investment Bank, on the other hand, gives cash flow to projects that benefit us all. It invests in a safer and more environmentally friendly future for people. While the two banks have different tasks, one thing is for sure. They are equally important to the EU's economy, and they play a central role in securing a prosperous future for Europe.